0: ja wa dogbe
1: fle devo ni abai ni e mo be a ma je iwe
2: nje ibe
0: odabo
2: ago